0: 我没理解。
1: 这是一所位于日本大阪的专业围棋学校。森山先生是学校的创始人，也是老师，他教授的是最高级别的学生。
2: それの関西棋の九段です。はい、で囲碁は10歳の時から始めてますので、今48になりましたから38年やっております。中国ルールと、まあ、台湾はそれは中国ルールで行われています。で日本と韓国、あとは他の世界の国々は戦国時代 その武将が好んだのように囲碁が、そういう面の縮図になるというか、戦略的なものの縮図になるということで、それで立ち並む方が、多かったわけです。
0: ありがとうございました。
1: 逐渐趋同的在唐朝非常盛行，来唐朝学习的日本僧人带回第一颗茶树种子，喝茶成为日本文化不可分割的一部分。他们把喝茶时特有的仪式称为茶道，茶道甚至被称为东洋精神的真髓。在东京的神庙里，一位僧人在表演江户时期的茶道。随着时代的发展，茶道的形式也不断演变，但是其精华一直流传下来。跟中国一样，它们不只是一种饮品，它是文化的精髓，代表了精神境界、和谐、敬意和纯粹。这个时候，日本的服饰样式和着装风格深受唐朝影响，逐渐与中国趋于一致。我们今天所看到的日本传统民族服装和服，就有着当年唐服的影子。今天，唐朝服饰的神韵在中国人的日常生活中早已经不见踪影，而日本的和服却沿袭了下来。他几乎每天都穿和服。
3: もともとは遣隋使があり、隋の国から唐に変わりましたけども、日本は唐の国へも使者を送り、そして隋や唐の国から衣服だけでなく、町づくり、そして祭りごと、政治ですね。そして私たち一番興味のある衣服も、随分とたくさんのものが中国から、朝鮮半島を通って日本に入ってきておりますので、全く中、そうですね、奈良時代、そして平安時代の中頃までは、全くと言っていいほど中国の模倣っていうのか、中国の衣服の形を我々は、衣服として着ておりました。
1: 随着遣唐使而传入日本的还有各种食品、烹调方法和餐具，比如筷子。日本人普遍使用筷子，也是从奈良时代开始的。筷子先是在宫廷中使用，很快就进入寻常百姓家，成为人们取食用的主要餐具。当时人们称之为唐箸。中国饮食文化对日本的影响最好的例子是豆腐。豆腐是中国人在汉代发明的，它味美、色白、质嫩，堪称中国的国粹。日本奈良时代留学中国的僧侣将豆腐的做法带回了日本，最初它只供贵族和僧侣食用，普通老百姓是吃不到的。
4: 日本文化呢很精细，事无巨细，而且非常微观。他学了一个东西，就容易把它变成一种信仰，把它变成一种特别极端崇拜的事物。日本国风文化就是在吸收消化唐代文化的基础上，逐渐的建立自己的带有主体性的